0: uka.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Premiereuken er over for denne gang.
3: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
2: Jeg gleder meg allerede, jeg.
3: Ja, jo!
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Og TV-nyhetene de fortsetter å renne inn. Aha. Altså vi har akkurat snakket om NRKs nye TV-høst, og nå kom også deltakerlisten til Rampenissen på TV2.
1: Og denne kassen synes jeg meget, meget sterk.
0: Du har jo vært med der selv, du.
1: Ja, tredjeplass.
0: Tredjeplass kom du på, ja, i Rampenissen. Og hvem det som skiller seg ut? Det jo veldig mange som skal være med, men ja. Hvem skiller seg ut for deg?
1: Det Isabelle Ringnes.
0: Ja.
1: Gaute Ormåsen.
0: Det gøy.
1: Mayo. Henrik Todesen, Mona Berntsen.
0: Eli Hagen.
1: Eli fuckings Hagen, det var hun. Jeg tenkte skulle domsjekke, det lignet på hun. Det jeg synes, det som skiller seg ekstra ut at Aurora Gude med. Og det jo ikke så veldig rart egentlig. Men hun var jo med forrige sesong, men røyk først.
0: Nettopp.
1: Så hun har fått lov til å bli med en gang.
0: Blir du litt snurt av det? At, ikke, at det Aurora Gude jenter tilbake og ikke tredjeplassen Marte Brattberg?
1: Åja, nei, det går bra.
0: Har du, det din andre tredjeplass i reality?
1: Du nei, det tredje.
0: Tredje tredjeplass, ja.
1: Skal vi danse, kompani og rampenissen?
0: Og det gjør ikke deg noe det. Det bruker du deg
1: med. Og på en måte. Norges dummeste også, for jeg var jo tredd ut, så blir på en måte tredd best.
0: Du alltid
1: jeg
0: nummer tre.
1: Jeg alltid nummer tre. Jeg vinner ingenting.
0: Nei, men du i hvert fall ikke nummer fire. Du kommer på pallen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det noe.
1: Jeg en palljente, da.
0: Du en palljente.
1: Nei, men det er veldig gøy liste, synes jeg. Så hele Staff med. Bollestad. Jakobsen, altså skihopper, ja, ja. Kanskje ikke det
0: Fritz gøyeste. Fritz Ånes, Alex Josén, ja. Nei, det gøy, gøy gjeng. Ja. Lykke til som, hva kaller man de, smånisser på TV2, eller?
1: Jeg husker ikke hva det heter, vi kalte hverandre.
0: Samme pokker. Det er lenge til desember.
1: Ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: akkurat nå så pågår den diskusjonen I mitt hjem etter at jeg kjøpte en isbitmaskin.
1: Ah!
0: Jeg elsker å ha kald drikke. Lesken ja. Skal være iskaldt når du treffer min munn. Og for å få det til så trenger jeg isbiter.
1: Og dette ikke integrert I kjøleskapet,
0: Nei,
1: så det enda en ding som enda står dings. På kjøkkenbenken.
0: Ja.
1: ja. Åpenbart allerede negativ til dette.
0: Ja, spurte heller ikke før jeg kjøpte. Kjøpte bare, satt opp. Mm. Benjamin kommer hjem, og I det han kommer hjem og ser den isbitemaskinen, så setter helvete I gang. Hva faen det som står på benken min?
1: Ja.
0: For det første, benken vår.
1: Vår, ja. Enig i den. Jeg må vite hvor stor den
0: Den ikke så stor. Den altså... Det,
1: 20x30
0: Kaffetrakter Ja
2: Jeg merker at jeg på ditt lag
0: Ja, ja. Problemet her Den bråker litt grann. Og vi har jo åpen stuekjøkken Nei Si en gang I timen så lager den denne lyden Og det det En gang I timen
1: En gang I timen, ja Det for mye
0: det som en gang I timen?
1: Den for stor, og det for mye Og spørsmål det så vanskelig å åpne fryseren Ta ut en skuff og hente isbiten derfra
0: Vi har ikke fryser stor nok Vi bor I en leilighet, ikke I en villa på vestkanten Så vår fryser tre skuffer Små skuffer som smekkfulle Det ikke plass til noen isbiter oppe I det nede der Og det var mitt argument
1: Men et isbit, brett ikke drittskjær da
0: Har ikke plass til det
2: Det dere hører nå, kjære lyttere, det klasseforskjeller
0: Ja, det det de gjør Vanlige folke mot ja. Rik folke
2: Akkurat det dere hører
1: Du på mange måter rikere enn meg
0: så På kjærlighet, kanskje
1: Nei, kjærlighet og varme
0: ja.
1: På det som du driver og spiser Jeg spiser jo ikke på jeg spiser
0: Ikke
1: på
0: endre tema
1: Du på Miami og dritt
0: Ikke endre tema
1: ja.
0: Poenget mitt Ja. Nå krever Benjamin isbitmaskinen fjernet Og han mener at det passende sted for den å stå På gjesterommet ja. Så da med hver gang jeg skal ha meg et glass Pepsi Max med is Så må jeg da vandre gjennom hele leiligheten Ned til gjesterommet For ja. Å fylle
1: det opp bitte lille leiligheten det 7 skritt fra kjøkkenet til gjesterommet
0: Så dårlig råd har jeg ikke Det 100 kvadratmeter
1: Det som litt å tenke på da Hvis ja. Du hadde brukt alle de Miami-pengene dine Så hadde du også hatt et hus Og en stor fryser
0: Jeg kan ikke Fasiten kan ikke være kjøpt deg villa
2: Nei, løsningsorienterte Martin Brattberg I en klasseforskjell
0: ja, ja, ja.
1: Tusen takk Hold kjeft om du tjener mer enn meg Ok, men du, vet du hva jeg er uenig med begge på en måte
0: ja.
1: Den kan ikke stå på gjesterommet
0: Nei, men nå den jo kjøpt, så nå må den jo nesten
1: Jeg kan ta den Kan selge den på fin
0: Du, jeg skal ikke selge den, jeg elsker den
2: Nei, ikke selge den, ja, få den
0: Yes, my precious
1: Kan stå inni Har du en sånn løsning at den kan stå inni et skap på kjøkkenet?
0: Nei, men
1: Nei, det... Nei, vi har ikke villa!
0: men det jeg har vurdert ja. Å sette den på terrassen.
1: Ja!
0: For det har jo terrassen du dør fra kjøkkenet ut.
1: Energy.

0: svære store nyheter fra Eurovisions verden.
1: Ja, for etter Bulgarias historiske seier I Wien tidligere I år, så har landet som for første gang skal lede Eurovision Song Contest nå bestemt seg for hvilken by det skal være I.
0: Det alltid spennende hvor de legger det. Det pleier jo liksom å være hovedstaden, føler jeg.
1: Det ikke alltid
0: det? Ja, jeg føler det.
1: Og hovedstaden I Bulgaria heter Lotte?
2: Sofia.
1: Ja, det bra! Det stolt av meg!
2: Var det riktig?
1: Ja, det var skikkelig.
0: Det hadde ikke jeg klart det. Jeg er så glad du ikke spurte meg, for hadde ikke klart det.
1: Veldig glad du sier det, Niklas. Ja. Men det ikke Sofia som får Store Eurovision. De har lagt å legge det til kystbyen Burgas. Burgas!
0: Burgas!
1: Burgas.
0: Det sånn man uttaler det? Jeg har hørt om det før. Burgas.
1: Burgas.
0: Det jo kjempesmart. Legg det til. Er det sånn badedestinasjon?
1: Jeg tipper det siden det står kystby.
0: Det så lurt, fordi man vil jo, når man skal reise på sånne ting, så vil man jo alltid at det skal være det beste av begge verdener. Litt ferie, litt fest, litt by, litt strand.
1: Og nå har jeg googlet det. Det ser faktisk ut som en sinnssykt fin by. Masse... hav og strand,
0: ja. Ja, tenk, se for deg, og det jo bare, det 100 000 av homofile menn som skal valgfarte til et sted. Det jo ingen heterofile menn som drar på Eurovision Song Contest.
1: Ja, men masse damer vel?
0: Så, jo da, ja, men det lesber, tenker du på.
1: Er det det?
0: Ja, så det jo, altså det kommer til å bli gay mecca borte I Bulgaria der. Det tror jeg ikke det har tatt for seg.
1: Jeg har ikke hørt om Burgasferie, det ser helt nydelig ut, altså dere.
0: Dette jo et ferietips I tillegg, vet du.
1: Ikke sant? Det kanskje derfor de gjør det, ikke sant? Fordi den byen som hoster Eurovision får jo massiv oppmerksomhet.
0: Veldig mye.
1: Nå setter de også Burgas på kartet.
0: Dette jo sikkert for å få charterturismen ditt etterpå, ja.
1: Ja.
0: Fader, dette var smart.
1: Dette var veldig smart.
0: Gratulerer til Bulgaria, Burgas og alle de homofile som nå også kan bade mens de hører på litt dårlig østeuropeisk pop.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Mall.

0: Hei.
1: Hei på deg.
2: Du er ikke bare fra Norges Cancun, Drammen. Du er ikke bare 1,30 høy på strømpelesten. Du er ikke bare rødhåret og fregnete. Du er også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Og vi starter med Niklas i dag.
2: Ja, så hyggelig da.
1: Ja. Hvilken film inneholder replikken Say hello to my little friend?
2: Scarface.
1: Mm. Bra.
2: Mm, takk. Say hello to my little friend. Tony Montana heter karakteren.
1: Det var to forskjellige lyder. Var det samme våpen?
2: Det,
3: ja, det er machine gun.
2: Ja, ja.
1: Ja, for en gang til, Marte.
2: Synes den er god, jeg. Synes den er god.
1: Ja, ja, ja. Ok, Marte.
3: Ja.
1: Hvilken film inneholder replikken Why so serious?
3: The Joker, Batman. Batman the Joker.
1: Hva heter filmen?
2: Oh.
3: The Rise. Nei, det er det ikke.
1: Åh, jeg vet du kan det.
3: Dark Knight.
1: Det er riktig.
2: Wow.
1: Wow.
3: Batman er jeg veldig fan av.
2: Aldri sett Batman, jeg.
1: Ikke heller.
2: Aldri.
3: Hæ?
1: Ikke heller.
2: Nei.
1: Niklas.
2: Ja.
1: Hvilken film inneholder replikken I'll be back?
2: Det er Terminator.
3: Ja. Arnold. Arnold. Schwarzenegger.
1: Jeg føler det er en annen side av Marte som kommer ut.
2: Ja, det er enig.
3: Movie Marte.
1: Ok, kjør. Ok, Marte, hvilken film inneholder replikken I'm the king of the world?
2: Den er.
3: Det er Titanic.
2: Ja!
3: Leonardo DiCaprio.
1: Var dette for enkelt?
2: Nei, vet du hva? Dette var helt perfekt. Vi var veldig gode i dag.
1: Ja,
2: det vil jeg si. I dag var vi sabla gode.
1: Dere ser for mye på TV.
2: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Men vet du hva? Jeg er stolt av oss, Marte.
3: Ja, men det her er oppveksten vår, føler jeg.
2: Det er det det er. Du traff rett på oppveksten vår.
3: Mm.
2: Deilig. Her er Bruno Mars. Du får Marry You på Energy. God morgen. God morgen.

0: Det var Bruno Mars og Marry You her i Energy Morning med Bårdli Bratteberg og Lotte Louise Halvorsen og Marte Bratteberg. Det har du det?
1: Hvem, hvis du kan velge hvem nå i dette scenario har du har ikke noen kjæreste, du har ikke noen ekser, du har liksom bare helt ut fra du kan gifte deg med hvem som helst, Lotte. Hvem velger du? Oi! Eller du, Niklas?
0: Leonardo DiCaprio, hvis jeg kan få han når han var på The Beach Titanic. Eller Titanic.
1: Ja, ja, det er bra valg. Ja. Og jeg vet, Paul Rudd. Det er så
0: jævlig random.
1: Nei, han er den beste, jeg vet om.
0: Så direkte på Paul Rudd. Og du da, Marte?
2: Og når som helst, egentlig.
1: Åh, jeg synes det er veldig vanskelig.
0: Du stilte spørsmålet. Kom med det.
1: Michael B. Jordan, kanskje? Man skal ikke tenke så mye.
2: Habba, habba.
0: Habba, habba, sotsota, nam, nam. Det blir snart en fun fact fra Marte Bratberg etter Tiesa Hawks. Aller først, her I Follow Rivers på Energy. God morgen. God morgen.

0: jobbet som telefonselger et sted hvor det viste seg at jeg ikke egentlig gjorde noe positivt, men var en telefonsvindler i stedet.
1: Ha? Hva, kan du ikke si hva det het?
0: Jeg husker ikke.
1: Nei, hvor gammel var du?
0: Jeg var 15.
1: 15 år. Så hvor holdt lokalene til?
0: Moss sentrum.
1: Moss sentrum.
0: Mm.
1: Mm. Så du tok bussen fra Kambo til Moss sentrum?
0: Det stemmer.
2: Hva var det du solgte? Eller prøvde å selge?
0: Nei, det,
2: eller trodde du solgte?
0: Jeg trodde jeg samlet inn penger til barn i Afrika.
1: Ah. Mm.
0: Det viste seg at ingen av de pengene kom til barna i Afrika.
1: Nei. Nei. Så du ringte og sa sånn, hei, dette er Niklas, og vil du gi penger til barna i Afrika?
0: Ringer fra La-La-La-stiftelsen.
2: Jeg er en nigeriansk prins.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Typ da.
1: Typ. Her er jeg i tvil.
2: Var det god?
1: Du har sagt,
0: var ikke det verst, faktisk.
1: Jeg mener du har sagt at du har vært telefonselger, men jeg trodde det var for liksom telefon, at du var jobbet et sted som solgte mobilabonnementer. Så jeg får løpe om det er sånn her. Her har du tatt en halvveis sannhet og kanskje bygget på.
0: Ja, nettopp. Skjønner.
1: Fordi du virker, med, du virker som type som ville skrytte av at du har vært svindler før. Ja. Så jeg stusser litt på at jeg kan.
2: Det er en forbanna godt poeng.
1: Ja. Ja, jeg går for nei, ja, men du har vært telefonselger. Ja. Har du.
2: For å gjøre det litt spennende så går jeg da for ja.
0: Ja, og fasiten er at jeg, Niklas Baarli, har vært telefonsvindler.
1: Ja!
0: Ja! Jeg trodde jeg samlet inn penger til barna i Afrika. Og når vi en dag kom på jobb, så var det bare lokale sperre av. Det sto advokater utenfor og sa sånn, hei, hei, dere kan bare dra hjem igjen, for her er det ingen som skal jobbe. Det viser seg at alle pengene gikk i lomma på de som drev dette stedet. Ingen penger kom til barna i Afrika.
2: Ikke i meningen å le av det, men
0: det, altså, det er jo
1: absurd situasjon.
0: Så jeg har på en måte vært han som sier sånn, I'm calling for Microsoft. It's a problem with your computer.
1: Men bad du deg snakke sånn?
0: Nei da.
1: Så sånn, hei der Niklas.
0: Ja. Så det, jeg har faktisk vært telefonsvindler uten å vite det selv da.
2: Fikk det konsekvenser for deg?
0: Overhovedet ikke.
2: Nei.
1: Det er ikke din feil, Sakars.
0: Nei, vi trodde jo at penger gikk til barna i Afrika, vi.
1: Ja. Du fikk lønn?
0: Jeg fikk lønn, ja. Og det viser seg jo at jeg har vært telefonsikker etterpå også, selvfølgelig. Men da for Kanal Digital, for å tok imot tekniske problemer på telefon. Mm. Så begge deler er sant, ja.
1: Hva er det med deg å jobbe med telefonen?
0: Ja, jeg elsker å jobbe med telefonen.
1: Sitte stille. Jeg elsker å sitte stille.
0: Det er det jeg gjør.

0: Louis Capaldi og Forget Me her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louisa Halvorsen. Hei på deg! Hver dag, kvart på åtte, så kan du bli 5000 kroner rikere i dette radioprogrammet. Den konkurransen, den heter Tankeleseren, og det betyr at du må rett og slett bare gi oss fem ord, mm. og så skal du velge om jeg eller Marte klarer å lese tankene dine, mm. og si de samme fem ordene som det du har sagt.
1: Kan ikke du kjøre et eksempel, Lotte?
0: Kom med et eksempel.
1: Si et ord.
2: Da sier jeg Diablo.
0: Ikke sant? Og da kunne jeg sagt nerd.
1: Ja, jeg hadde kanskje sagt Lotte.
0: Ja, ikke sant? Mm. Hvis vi klarer da, det er en ordassosiasjonslek da, ikke sant? Ja. Så hvis du klarer alle fem ordene, så har du vunnet 5000 kroner. Meld deg på via energy.no eller send oss en snap på Energy Norway. Her er Ray på Energy.

0: Riktig god mandagsmorgen. Du har kanskje flyttet inn i et nytt kollektiv, du. Det er jo tross alt sesong for å lage nye kollektiver nå. Studenter kommer til byen, skal bo sammen, og det er jo et sosialt minefelt, altså, å skulle flytte sammen med en hel haug med andre mennesker.
1: Det er en stor overgang.
0: Ja, du bor jo kollektiv, Lotte. Ja. Vi har nå funnet listen på NRK. Dette er reglene som redder kollektivet ditt.
1: Oi, nei, spent. Har du bodd i kollektivet, Niklas?
0: Veldig kort periode.
1: Ja.
0: 3 uker eller noe sånt, orker ikke mer.
1: Nei, oi, ja, jeg bodde i 3 år i kollektivet, så litt erfaring her også.
0: Ja, nettopp. La oss se da om dere er enige i listen NRK har laget, og hvis dere ikke er det, så skal vi lage en enda bedre liste. Det er planen. Først skal vi til Mark Amber. Her er Belong Together på Energy.

0: Det var Ava Max og So Am I her i Energy Morning, som i dag tar på oss jobben med å lage de perfekte ordensreglene for et kollektiv.
1: Ja, vi har fått en sms med kodeord Energy til 2033 fra Camilla, som skriver: man vasker ikke fellesarealet, men samme kluten man bruker på doen.
0: Ja, nei, man må jo ha selvfølgelig... Hva faen, man har jo eget dovaskeutstyr, ja. Herregud, det håper jeg for guds skyld alle har.
1: Ja, det håper jeg også.
0: Kollektiv eller ikke.
1: Ja.
2: Hæ? Nei, jeg kom på en historie fra første gang jeg bodde med noen.
0: Ja.
2: Et slags kollektiv, var to stykker da, på Danvik Folkehøyskole.
0: Ja.
2: Ja. Og så hadde hun lagt seg, jeg var på do, hadde gjort nummer to,
0: ja,
2: og det var tom for dopapir.
0: Ja.
2: Og så sier jeg sånn, unnskyld, kunne du bare hente litt dopapir til meg, det er tomt. Ja. Nei, svarte hun.
0: Nei.
2: Jeg har nettopp varmet opp senga mi. Oi,
1: hva og så svarte jeg, hva slags menneske er dette?
2: Men hva tenker du at jeg skal gjøre da?
0: Ja.
2: Og da svarte hun, kjøpte ikke du nye kluter?
0: Å, i helsike. Ja. Det er gal. Du bodde jo en gal mann, en kvinne.
2: Ja, så det var min første bofellesskap-opplevelse.
0: Wow.
2: Ja.
0: Vi skal fortsette å lage flere gode ordensregler for kollektivet ditt. Vi har sendt det til oss på Snapchat Energy Norway.

0: Hansa Kuduro på Energy. Det vi skal prøve å dele ut 5000 kroner.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Og dagens deltaker, det er Anita. God morgen!
2: God morgen, god morgen.
0: Hvor i landet er du?
2: Jeg er i Bergen.
0: I Bergen, byen mellom de syv fjell. Og da er jo spørsmålet vi alltid stiller folk i Bergen: hvordan er været?
2: Det er som vanlig.
0: Som vanlig, ja, nettopp.
3: Ja, det regner.
2: Det er grått og trist.
0: Ja. Ok, Anita, hvem er det du tror kommer til å vinne 5000 kroner med deg i dag?
2: Jeg tenkte Niklas.
0: Er det meg, ja?
3: Okay.
0: Da stikker jeg går på gangen.
2: Yes.
3: All right. Da, Anita, skal du og jeg gjennom dagens fem ord. Første ord er hai.
2: Da tenker jeg hai sommer.
3: Yes, det er gøy. Neste ord er sommerføl.
2: Da tenker jeg sommer.
3: Ja, du holder deg på sommer her. Sommerføl, og da tenker du sommer. Ja.
2: Ja.
3: Ja, jeg kom ikke på noe bedre, føler jeg. Nei. Ost.
2: Kvitost, eller gulost, som dere sier.
3: Ja, gulost.
2: Mm.
3: Så har vi sykkel.
2: Ja, den litt kinky, men hjul, sykkelhjul.
3: Ja, den fin. Og så er siste ordet blomster.
2: Det må jo være rosa.
3: Det må være roser, ja. Ja, nei, men jeg er enig med deg, ja. Da skal jeg ta oss og vinke Niklas inn igjen.
2: Yes.
3: Da har Anita svart på sine fem ord, Niklas.
0: Ja.
3: Og så skal vi bare spille en liten låt i mellomtiden.
0: Bensenbud, vet du.
3: Ja, sorry, I'm here for someone else.

0: Det var Benson Boone og Sir I'm Here For Someone Else i Energy Morning.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Anita i Bergen på telefonen. God morgen, Anita.
2: God morgen, god morgen.
0: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg. Nå skal jeg prøve å koble meg på din hjerne og lese de samme ordene som du har gitt. Og hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Får du tre, så er det kopp. Ok?
2: Yes.
0: Da setter vi i gang.
3: Ok, første ordet er hai.
0: Åh, skummel da. Det er skummel, skummel, skummel. Hai, ja. Hai, det er jo en fisk.
3: Ja.
0: Er det ikke det da?
3: Ja, det er vel det. Jeg føler det, sånn, det kunne vært det som spørsmål i quiz, så bare lurer
0: jeg. Ja. Jeg går for fisk, eller?
3: Ja, hvis du ikke går for fisk da.
0: Nei, hvis jeg ikke går for fisk, for den lever i hav da, kanskje.
3: Ja.
0: Nei, jeg går ikke for det heller.
3: Ja.
0: Jeg går, er det haisommer? Jeg går for haisommer, er det filmen haisommer?
3: Det er riktig! Da!
0: Hvordan er det mulig?
3: Ja, litt hjelp der, så tror jeg at jeg må slutte å hjelpe. Ord nummer to. Sommerfugl.
0: Ja. Mm. Men for faen, det er jo helt umulig. Sommerfugl, hva kan det være? Det er det en insekt da? Nei, det er ikke det. Sommerfugl. Det bringer jo hell og lykke.
3: Ja, gjør den kanskje.
0: Mm.
3: Sommerfugl.
0: Sommerfugl. Lykke.
3: Hva svarte du, Anita?
2: Jeg svarte sommer.
0: Det er jo selvfølgelig et kjempegodt svar.
3: Ja.
0: Mye bedre enn mitt svar. Fader.
3: Men jeg har trua på at du har resten.
0: Ja, ok. En kopp skal vi få, Anita.
3: Koppen er jeg ganske sikker på.
0: Ja.
3: Ost.
0: Ostehøvel.
3: Gul ost, svarte Anita. Vi går for sykkel.
0: Yes, jeg vet ikke.
3: Jo, kom igjen.
0: Tour de France.
3: Jul, svarte Anita. Vi går for blomster.
0: Bil.
3: Roser, svarte Anita. Dere var en veldig dårlig match.
2: Ja, det var dårlig.
0: Det var helt natt da.
3: Jeg foreslår at Anita melder seg på en gang til, og så velger hun meg som partner.
0: Vet du hva, Anita? Jeg beklager.
2: Det er fint.
0: Jeg legger meg på andre plan, sorry.
3: Ganske gøy da.
2: Ja, det er fint.
0: Ok, Anita, ha en fin dag, og takk for at du var med og beklager igjen.

0: var Alex Warren og Fever Dream her i Energy Morgen. God morgen, morgen og god mandag. Håper at du har en fin start på dagen. Hvis du har lyst til å høre dette radioshowet når du vil, når du måtte passe deg, så er det ikke bare radio som er mulig.
1: Nei,
0: Neida.
1: Vi har også en podcast.
0: Om vi har, og den heter Energy Morgen podcast. Men er den gratis?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja,
0: ja, men finner jeg den hvor som helst da?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Sier du det? Så bare,
1: det er ganske sykt.
0: Ja, det var vilt.
1: Ja.
0: Er alt med liksom?
1: Alt er med og ekstra.
0: Nei, med ja. Nei, men i alle dager.
1: Ja, helt bra.
0: Ja, med dette radioteatret i vår podcast, Energy Morgen podcast, der du finner din podcast. Her er Sara Larsson på Energy The Fire Midnight.

0: Ray, Where Is My Husband her på Energy i Energymorgen med Bårli Brattberg og Halvorsen og Marte Brattberg. Du har hånden i været.
1: Jeg har hånden i været. Det er noe jeg litt, jeg vet ikke om jeg liksom stolt eller flau over å dele det. Jeg blander følelser, men altså jeg tok en taxi I går. Og begynner å prate med taxisjåføren som jeg alltid gjør.
0: Selvfølgelig,
1: gjør
0: dere
1: det? Nei! Åja, han jo alltid det.
0: Jeg prøver så godt det går å la være.
1: Åja, jeg klarer ikke å ikke gjøre det,
0: Nei, selvfølgelig. Det pleier å være taxisjåføren som snakker. Og man vil helst unngå det, men du
1: Nei,
0: det
1: var jeg som begynte.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så begynner sånn, hvor gammel du? Og han var 19 år, han spør hvor gammel jeg og så kjenner jeg sånn.
0: Han var 19 år?
1: Ja. Du sånn da, gjett. Nei, det sier jeg ikke. Jeg sa 37, og han sa... Og så, ja. Og så spør han meg. Her kommer det. Har du noen livsråd? Og da følte jeg meg altså 137 år gammel.
0: Å fy faen, det så gøy. Fordi du har jo hatt nå ganske mange opplevelser hvor folk spør sånn, hvor moren din nå? Ja.
1: Kan jeg prate med faren din? Ja, sånn ting. Fordi de banker på døra. Ja. Han sa også sånn, oi, du ser ikke så gammel ut, han sa det.
0: Men nå er det andre siden av mynten.
1: Men tror
0: nå
1: du?
0: Nå har du altså blitt bedt råd om hvordan man kan leve et godt liv, du ja. Som 37
1: ja.
0: Da.
1: Tror du jeg ga livsråd da? Ja. Jeg bretta opp ærma, jeg. Ja.
0: Ok, får jeg høre. Hvilke råd var det du ga til denne gutten?
1: Wow, for tenkte shit, nå må jeg jo leve som en 37-åring og levere her da. Nei, jeg sa at jeg personlig angrer kanskje litt på at jeg har jobbet veldig, veldig mye, og at jeg kanskje har brukt mer tid på å reise, og jobbe skal man gjøre hele livet, og noe du har veldig lyst til å gjøre, så grip muligheten.
0: Som om du 90 år.
1: Ja, men det jo det jeg mener. Jeg jo plutselig 90 år I baksettet der, og gutten foran 19.
2: Man må jo også jobbe for å reise.
1: Også, men det sa jeg også. Jeg sa at jeg var veldig fornøyd med hvordan jeg jobber I dag. Da.
0: Ja, det
1: og at jeg følte at jeg hadde klart meg greit sånn, og at da tror jeg det positivt å være et ja-menneske.
0: Ja.
1: Fordi jeg har jo sagt ja til alt, og fått blitt kjent med utrolig mange mennesker, og jobbet mye og sånn. Og da får man mange muligheter.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så det lærte du denne 19 år gamle gutten.
1: Takk skal du ha.

0: konditori på Facebook. Kanskje du har hørt om det, Halmstad konditori.
1: Jeg har hørt om det, men jeg har hørt om Halmstad konditori. Ja.
2: Aha, er det et kjent konditori i Moss?
0: Ja, men du kjent med det?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det så liksom så hyggelig ut. De veldig aktive på Facebook-siden sin. Veldig hyggelig, mye bilder av både kunder og hva de serverer da. De serverer jo på en måte det vanlige. De kaffe, skolebrød, deilige kaker, men også bollemus.
1: Ja, ikke sant? Dette er nok rart for alle som ikke fra Østfold, tenker jeg. Men der har vi sånn humor.
0: Ja.
1: Vi elsker å ha ting har dobbelt betydning.
0: Ja, ikke sant?
1: Bollemus, ikke sant? Det kan jo være kvinnens underliv, det. Ja. Det kan også bare være en bolle.
2: Er det en bolle som ser så, er formet som en mus?
0: Nei, det er rett og slett en skolebolle. Ja. Skolebolle.
1: Det det der.
0: Med en sånn der godterimus på, sånn sjokolademomsemus, sånn
1: det
0: å si.
1: Det er bare for å få lov til å være litt grov, ja.
0: Ja,
2: det går rett hjem hos meg. Jeg hadde kjøpt, jeg tatt to bollemuser,
1: ja. Ja, selvfølgelig. Altså, du kan jo gå inn på en baker, de har bollemus og så går det for skolebrød.
0: Nei,
1: det gjør jo ikke. Nei. Altså, men dette er det reneste av Østfold-humoren. Ja. Dette er peak Østfold-humor.
0: Ja, det er veldig gøy, fordi når de legger ut eller poster bilder av dette på Facebook, så er liksom kommentarfeltet sånne godt voksne menn.
1: Ja.
0: Ja, den smaker vel godt, regner jeg med.
1: Jeg får ikke lyst til at du hadde vel ikke hatt en gammel mann spise bollemus av det, du?

0: på deg.
1: Hei på deg.
0: Du er ikke bare fra Norges Cancun, Drammen. Du er ikke bare 1,30 høy på strømpelesten. Du er ikke bare rødhåra og fregnete. Du er også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Og vi starter med Niklas i dag.
0: Ja, så hyggelig da.
1: Ja. Hvilken film inneholder replikken "Say hello to my little friend"?
0: Scarface.
1: Bra.
0: Takk. Say hello to my little friend. Tony Montana heter karakteren.
1: Det var to forskjellige lyder, var det samme våpen?
2: Det, ja, det er machine gun.
0: Ja, ja,
1: ja. For en gang til, Marte.
0: Jeg synes den er god.
1: Ja, ja, ja. Ok, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken film inneholder replikken "Why so serious"?
2: The Joker, Batman. Batman the Joker.
1: Hva heter filmen?
0: Oh.
2: The Rise. Nei, det er det ikke.
1: Åh, oh, jeg vet du kan det.
2: Dark Knight.
1: Det er riktig.
0: Wow.
1: Wow.
2: Batman er jeg veldig fan av.
0: Aldri sett Batman.
1: Ikke heller.
0: Aldri.
2: Hæ?
1: Ikke heller. Niklas.
0: Ja.
1: Hvilken film inneholder replikken "I'll be back"?
2: Oh,
0: det er Terminator.
2: Ja. Arnold.
0: Arnold.
2: Schwarzenegger.
1: Jeg føler det er en annen side av Marte som kommer ut.
0: Ja, jeg er det.
2: Movie Marte.
1: Ok,
2: kjør.
1: Ok, Marte, hvilken film inneholder replikken "I'm the king of the world"?
2: Det er Titanic.
0: Ja.
2: Leonardo DiCaprio.
1: Var dette for enkelt?
0: Nei, vet du hva? Dette var helt perfekt. Vi var veldig gode i dag.
1: Ja,
0: det vil jeg si. I dag var vi sabla gode.
1: Dere ser for mye på TV.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Men vet du hva? Jeg er stolt av oss, Marte.
2: Ja, men det her er oppveksten vår, føler jeg.
0: Det er det
2: det
0: er. Du traff rett på oppveksten vår.
2: Mm.

0: Det var Smith & Tell, Hold the Walls her på Energy i Energy Morgen. Og da er det, jeg kjenner det der.
1: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Det er dags for gladlåta, rett over 9 hver dag. Å, Marte Brattberg, hvem er det som er så heldig og skal få låta si spilt i dag da?
2: Vet du hva, vi har fått en snap fra Marlene. Hun er våken og skriver: jeg har litt kjærlighetssorg og trenger å høre Nio med So Sick.
0: Nei, men stakkar da.
2: Åh.
0: Da skal vi være de som er balsam på din såre hud.
2: Ja. Balsam på din såre hud?
0: Ja, vi skal smøre den inn sånn at hun føler seg deilig og myk.
2: Ja, ok.
0: Her er...
2: Bodylotion,
0: eller? Synes du det var så rart? Balsam
2: på
0: såret?
2: Balsam på håret.
0: Hæ? Nei, men balsam...
2: Eller for sjela.
0: Har jo også balsam for hud. Har ikke det?
2: Nei, kroppsoppe.
0: Balm?
2: Ja, balm.
0: Og balsam? Er det det samme?
2: Nei, fordi balsam på engelsk er conditioner.
0: Aha.
2: Ja.
0: Ja, vi skal være
2: anyways, Malene,
0: vi
2: hører ditt ønske og ønsker deg god bedring. Og vet du hva? Alt går over med tiden. Det er sikkert en god grunn til at det ble slutt.
0: Han er sikkert en rassøl. Han er en rassøl.
2: Han virker som en rassøl.
0: Ja, fy faen, for en drittfyr, ass.
2: Eller hun.
0: Nei.
2: Altså, hun kan være lesbisk.
0: Sånn,
2: ja. Nei. Du bare, nei.

0: Det var Neo og So Sick her på Energy.
1: Latterligere nå.
0: Det kan godt hende du er lesbisk, du som ønsker deg å ha hjertesorg.
1: Ja.
0: Det er ikke et problem for meg.
1: Nei,
0: det går greit.
1: Mm. Like lesber du?
0: Ja, jeg, vet du hva? Jeg elsker lesbere. Mm. Synes de er helt topp.
1: Mm.
0: Takk for forslag. Det blir en ny gladlåt i morgen rett over ni. Send forslag til Energy Norway på Snapchat. Her er Bebe Rexha og Faithless. Du får New Religion. Deep

0: Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og dagens deltaker, det Anita. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
1: Hvor i landet du?
2: Jeg i Bergen.
1: I Bergen, byen mellom de syv fjell. Og da jo spørsmålet vi alltid stiller folk i Bergen: hvordan er været?
2: Det som vanlig.
1: Som vanlig, ja, nettopp.
3: Ja, det regner.
2: Ja. Det grått og trist.
1: Ja. Ok, Anita, hvem det du tror kommer til å vinne 5000 kroner med deg i dag?
2: Jeg tenkte Niklas.
1: Det meg, ja?
3: Okay.
1: Da stikker jeg går på gangen.
2: Yes.
3: All right. Da, Anita, skal du og jeg gjennom dagens fem ord. Første ord hai. Yeah.
2: Da tenker jeg hai sommer.
3: Yes, det gøy. Neste ord sommerfugl.
2: Da tenker jeg sommer.
3: Ja, du holder deg på sommer her. Sommerfugl, og da tenker du sommer. Ja.
2: Ja.
3: Ja, jeg kom ikke på noe bedre, føler jeg. Ost.
2: Kvitost, eller gulost, som dere sier.
3: Ja, gulost.
2: Mm.
3: Så har vi sykkel.
2: Ja, den litt kinky, men hjul, sykkelhjul.
3: Ja, den fin. Og så siste ordet blomster.
2: Det må jo være rosa.
3: Det må være roser, ja. Ja, nei, men jeg enig med deg, ja. Da skal jeg ta oss og vinke Niklas inn igjen.
2: Yes.
3: Da har Anita svart på sine fem ord, Niklas.
1: Ja.
3: Og så skal vi bare spille en liten...

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Anita i Bergen på telefonen. God morgen, Anita.
2: God morgen, god morgen.
1: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg. Nå skal jeg prøve å koble meg på din hjerne og lese de samme ordene som du har gitt. Og hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Får du tre, så er det kopp. Ok?
2: Yes.
1: Da setter vi i gang.
3: Ok, første ordet er hai.
1: Åh, skummel da. Det er skummel, skummel, skummel. Hai, ja. Hai, det er jo en fisk.
3: Ja.
1: Er ikke det da?
3: Ja, det er vel det. Føler sånn, det kunne vært det som spørsmål i quiz, så bare lurer.
1: Ja. Jeg går for fisk, eller?
3: Ja, hvis du ikke går for fisk da.
1: Nei, hvis jeg ikke går for fisk, for den lever i havet da, kanskje.
3: Ja.
1: Nei, jeg går ikke for det heller.
3: Ja.
1: Jeg går, er det haisommer? Jeg går for haisommer, er det filmen haisommer?
3: Det er riktig! Da!
1: Hvordan er det mulig?
3: Ja, litt hjelp der, så tror jeg at jeg må slutte å hjelpe. Ord nummer to. Sommerfugl.
1: Ja. Mm. Men for faen, det er jo helt umulig. Sommerfugl, hva kan det være? Det er det en insekt da? Nei, det er ikke det. Sommerfugl. Det bringer jo hell og lykke.
3: Ja, gjør den kanskje.
1: Mm.
3: Sommerfugl.
1: Sommerfugl. Lykke.
3: Hva svarte du, Anita?
2: Jeg svarte sommer.
1: Det er jo selvfølgelig et kjempegodt svar.
3: Ja.
1: Mye bedre enn mitt svar. Fader.
3: Men jeg har trua på at du har resten.
1: Ja, ok. En kopp skal vi få, Anita. Greit.
3: Ja, koppen er jeg ganske sikker på.
1: Ja.
3: Ost.
1: Ostehøvel.
3: Gul ost, svarte Anita. Vi går for sykkel.
1: Yes, jeg vet ikke.
3: Jo, kom igjen.
1: Tour de France.
3: Jul, svarte Anita. Vi går for blomster.
1: Bil.
3: Roser, svarte Anita. Dere var en veldig dårlig match.
2: Ja, det var dårlig.
1: Det var helt latt da.
3: Jeg foreslår at Anita melder seg på en gang til, og så velger hun meg som partner.
1: Vet du hva, Anita? Jeg beklager.
2: Det er greit fint.
1: Jeg legger meg på andre plan, sorry.
3: Ganske gøy da.
2: Ja, det er fint.
1: Ok, Anita, ha en fin dag, og takk for at du var med, og beklager igjen.
2: Takk, det samme.
1: Takk, ha det.
3: Hei, hei.
2: Hei da.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

onsdag. Klokken nå 11:15 en mandags formiddag. Straks skal du få mannen som headlinet øya på fredag, nemlig Somber. Jeg var dessverre ikke der selv, men jeg hørte at det var kjempebra. Jeg skikkelig fan av han. Han lager sånn fengende, gøyal musikk, og vi skal høre låta hans veldig, veldig snart. Først ut, ja da, det kan bare være en låta her. Eric Frides med en god gammel banger. Du får Call on Me.

Dette er Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski, som drar denne skuta i land for at vi begge to skal være I det beste humøret vi kan overhovedet være på en helt vanlig mandag. Veldig straks skal vi høre fra Ray, og hun lurer jo fortsatt på hvor denne gubben sin og så kommer Sara Larsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Energy non-stop hits.
10: Ti hits på rad starter nå.